drame, en flod lätt illusion, som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fram.

florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös, förlatt i lys och fra en månestrål.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio

Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 11.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Gud är långt upp i himmelen.
1: Och då lär man stå mellan satip mellan och kuchen uppe på botten allmis.
0: Och att du är dypt här nede.
1: Att du har tappat kökarna så svullen i ettan alde.
0: Det var en slik födelse David hade denna gången.
1: Då lär akka dog då måste vi David hisslid alla och sån kärlidan.
0: Han försöker att komma närmare.
1: Sån rakt här att det bort i lab och gip mellan.
0: Han prövar att komma upp på en klippe.
1: Sån gärtsal att det bort i mokten bort i alla.
0: Men en klippe som är så hög att han inte klarar att komma upp på den.
1: Mot att back till en ålda har det sån i nackt sedan han har bort det.
0: Guds ord säger att denna klippen är Kristus.
1: Ippmil satt ner låka att det är back till alla Kristus.
0: Och att han är att skilli högre än oss.
1: Och att det sån lär ålo alla dem på komi.
0: Ja, vi må bara se för ett fint bild av Kristus vi här ser.
1: Ja, vi får ett kärlek i att det mackar vid tjava gåvala med läsala gåvidomen Kristusis.
0: Vi läser vers 4.
1: Ja, vi låkar hela fjärsa.
0: För du har varit min tillflukt, ett torn till värn mot fienden.
1: Då ska lån lätt lämmars mo, bataran satje, nana, torna, varsa latsa i västen.
0: Det är ett rikt tröstebild.
1: Dala huje dackar rikkesis jeddet hos gåva.
0: Det är Gud vi ser i detta.
1: Dala ipmilga mi vajnit as.
0: Han som är en tillflukt mot stormen.
1: Sån gotela bataran satje goradalki siste.
0: Han är som ett höjt torn som ger beskyttelse mot våra fiender.
1: Dala du dackar alla torna mi jadde såje min varsalutse i väste.
0: Vi läser vers 5.
1: Ja mi låka vida fjärsa.
0: Låt mig alltid få bo i ditt tält och finna ly under dina vingar.
1: Att det må asa att du godist att boka och alla svårt i. Att det må gavna såg i att det tjea välde.
0: Ända en gång blev ordet vingar nämnt.
1: Och det gav det lavela i såga namn av hovon.
0: Och som vi hörte, det var i förbindelse med Gud det blev nämnt.
1: Ja, men gula må ha det alla. Och ipmil birrala sarni hon att det här nama hovon.
0: Jesus brukte också detta bild.
1: Jesus gav honom att det är stan gåva.
0: Den gången han talade om att samla Jerusalem sin byggare.
1: Dalle och sån sarni att det tjocka Jerusalem assi.
0: Han ville göra det som en höne samlar sina småkyllingar under sina vingar.
1: Såna i godaka sammanlaka och vantis tjocka så tjugades och så är det svällig.
0: Han ville göra det för att beskytta dem.
1: Sån aigudan taka hatte varjallisin.
0: Men så måtte han också uttala domen.
1: Måtte det färdig som majtta i domus hemma i gesaren.
0: Men dere ville icke.
1: Måtte de icke tahton.
0: Vi läser vers 6.
1: Ja, mi låka goda fjärsa.
0: Du har ju hört mina löfter, Gud. Du ger mig arv med dem som fryktar ditt namn.
1: Då ska don och ipmilla gulla mo lohpa dosaj. Don la hadda munja arpi sinkun. Godet bollet du namas.
0: David gav löfter.
1: David hade i loppet hos sig.
0: Han lovade Gud noe.
1: Som loppet i ippmeli joa.
0: Ja, vi ber också Gud om ting.
1: Vi råkade alla majta i ippmeli joa.
0: Men nu ska vi spöra.
1: Det är att alla i god tid och hodan gottaldan.
0: Lovar du ham av och till noe?
1: Loppet och don ippmeli dölet heller joa.
0: David gjorde det.
1: David kall dagen.
0: Och Gud hörte hans löfte.
1: Ja, ippmil gula i sol och badosa.
0: Vi läser vidare verserna 7 och 8.
1: Ja, mi låka kyrkja gavtsa fjärsa.
0: Lägg flera dagar till kungens liv. La han leve, men släktene skifter. La han trone evig för Guds åsyn. La miskun och trofasthet värna han.
1: Don aigut lasit i bejvi, gona gasa bejvi di. Så jag i ett galgelet nog och såka så mångis. Som galge troner ditt ala tjej ippmel mål i åldas. Bia armoga svåda ja åskalda svåda varjalit så.
0: Här ber han om nåd igen.
1: Där stråkar alla som fast en ippmel i sarmo.
0: Där vi trängte Guds barmhjärtighet och nåde.
1: Där de idag på sig med ippmel vajmolade i svåda ja armo.
0: Och ju närmare vi kommer Gud, ju mer tränger vi. Ja, för det att ju närmare vi kommer Gud, så ser, ju mer ser vi av vår egen situation.
1: Tällä on lahka, että mä olin laapu jippillä, mi puhti te vain, niin mä ettei miin ihtsämme tilellä suoda.
0: Vi huskar kanske en gång att profeten Isaias snackade om dessa tingene.
1: Vi måste ha att profeten Isaias satt nu och till dig tänka i birra.
0: Han såg i ett syn att Herren satt på sin trone.
1: Sån ojne nu var inne hos att Herren tjockade sin tron och allde.
0: Där såg han att han var en uren man.
1: Då låg ojne att sån ärslig dackar mot en bort smärt och normos.
0: Och han var en man med urene läpp. Läppar.
1: Att det sån är också allmägastliga botsmärt om baksamhet.
0: Och ju närmare vi kommer Herren.
1: Ja, man är lab utan min bort i kärna.
0: Ju mer vill vi känna av vår egen situation.
1: Dast en på gärna min ärkör ärkör med till eller spåda.
0: Och mer nåde tränger vi.
1: Ja, en på arm och dåda hade min arbetssätt.
0: Vi läser vers 9.
1: Ja, det låter han också är fjärsat.
0: Så skall jag alltid lovsynge ditt namn och jag dagligen uppfyller mina löfter.
1: Det mun aikun mainuma laulu tuu nammi, alas aikai vai mun oatsun maksit mu lohpa duusadam päivis päivän.
0: Så avslutar också denna salmen på denna måten.
1: Ja, det lohpa i dag salma maittai dan. Lajimelde.
0: Om att lovsynge Herrens namn.
1: Att det var nu Herren om.
0: Och vi kan gärna också se vidare.
1: Ja, vi sagt dem höjta i tjälke vidare sabbo.
0: Ge dina löfter.
1: Att du lovpade oss idag.
0: Och kom ner till Gud.
1: Jag började lovbo i Ippmila.
0: Syng hans pris.
1: Laulu så majnum laula.
0: Och han vill hjälpa dig till att fullbörda dina löfter.
1: Ja, sån aiko väke i hatte. Att då alla sjukter sitt och lovpade oss idag.
0: Vi fortsätter så med salme 62.
1: Ja, men jag vet inte hur upp i salmen.
0: Och vi tar nu med någon vers av den också i detta programmet.
1: Ja, men valde inte versa där som inte är med i den programmet.
0: Och salme 62, den är skrevet också i en vansklig tid för David.
1: Ja, det är salmala mojta i Davidis tjallujon och susli hui vattis i stila eller svårta.
0: Men denna salmen är helt genomskrevet i hopp till Gud.
1: Mot det är salmala tjala på tjallujon större då är vad det är nippmeli.
0: Antagligen så blir den skreven i förbindelse med att Absalom, hans sön, ledde till ett uppror mot David.
1: Det sagde att det är Absalom så barni alga historis David har västa.
0: För att se lite av denna Davids situation.
1: Att det var inne i färden David har sitt och tillallar spådan.
0: Ja, då må vi igen läsa i Samuels bok.
1: Det färde fast en låg att Samuel Girgis.
0: Vi läser ifrån den andra Samuels bok.
1: Vi låg att uppe Samuel Girgis.
0: Och där ska vi läsa från kapitel 15.
1: Där slåkar vi i Vittenblåa kapitalis.
0: Och vers 30.
1: Kolmalåa versa.
0: David gick gråtande upp efter Oljeberget. Han hade däcket till hode och var barbent. Alla som var med han hade också däcket till hode och gick gråtande uppover.
1: Mot David måna i bojas gargunga melde oljevärdrej. Så måna i kärrum en bajas, jag så ajvelig också jovun, jag sån måna i ravas julgi. Jag bor holmot, mig leje så melde, leje gokchan jes gotige så vajvis, jag måna i kärrum en bajas.
0: Det var en fryktelig tid i Davids liv.
1: Dali hirmates. Surgalasche aige Davi har elimis.
0: Absalom var Davids son.
1: Absalom le Davi har barni.
0: Och nu går han in i Jerusalem.
1: Ja, den manna son sisa Jerusalem.
0: Och detta tvingar fram många nya ting.
1: Ja, det bagge odan oda olo tinkai.
0: Där är noen av Davids män som välger David.
1: Dalle okta vasse Davi har allmajunga falli Davi har.
0: Mens det är andra som går med Absalom.
1: Mot alla muhtin erdessa kuden manne Absalom melde.
0: Och det är en tid när det blir helt klart för David.
1: Ja, alla okta bodde alla och albas tjelka sjadda där Davi.
0: Vem som är vänner och som man kan stole på.
1: Kaatte kuudella daat, kuudella suu ustiva, kai se olla sun sahtaluehtit.
0: Hovi kan gärna si.
1: Ja mi sahti kalle jälkit.
0: Forrädorne och efterföljorne, de blir klart skilt fra varandra.
1: Att laka pehte suu ja laka tjuvo suu, da sierra näke hui tjälka sitte kappa kuului.
0: Da David flyktet fra byen.
1: Da lå David patar i olkoskaupungis.
0: Da var han både barfot och gråtne.
1: Da le son alas julki ja le tjärrumin.
0: Så var det en man som stod där.
1: Ja, det åktal mig gott i tjötsjö i dag.
0: En som tidigare hade varit hans vän.
1: Åktal gott i ådalig så ostip.
0: Men nu var han fyllt av hat emot David.
1: Mot det aldrig dödde ju en sån varsis David har väst.
0: Och så läste vi härifrån Ann Samuels bok.
1: Ja, det låg med mig där snupp i Samuel Girgis.
0: David gick upp över oljeberget.
1: Att David måna i bojas oljevärrej.
0: Han gick över Kedronbäcken.
1: Som måna i Kedron Jorasta.
0: Och så bjönt han på oljeberget.
1: Ja, det allt som bojas oljevärrej vadsigt.
0: Han gick gråtande förrott av sin egen vän.
1: Som måna i Kedronbäcken bettan. Behta jovun su echas ustibis.
0: Och det var hans egen sön som stod han ett av livet.
1: Ja, le su echas varne gote tjötsu su hekamangis.
0: Och nu kan vi gärna stille spörsmål.
1: Ja, det var ju mig divu hodan den gotchaldan.
0: Var detta ett bild på Jesus?
1: Le ju dat okta oda gova Jesusi.
0: Jesus gick över Kedronbäcken.
1: Jesus mötte en måna i Kedron Joars rösta.
0: Och när han begynte på oljeberget.
1: Gåsson vult i bojas oljevare gului.
0: Där vår Getsemane hage ligger lika under.
1: Där dobegås Getsemane gardilla.
0: Där mötte han Judas.
1: Dobegagnade son Judasen.
0: Och i salmenes bok står det skrevet.
1: Ja, salma i Girgis tjötsjuda tjallejobun.
0: Han som jag hade satt min lit till.
1: Att det son kan alla mulleken bitja mulluhta musha.
0: Han har lyftet sin hel mot mig.
1: Son la bojedan su jodzala mu vesta.
0: Och vi vet att i Getsemane hage kom Judas.
1: Ja mi dehti hati Getsemane gardist och vi bodde Judas.
0: Och så förrotte han människosönnen med ett kyss.
1: Ja det behti son olmo barni och den zomman.
0: Nu läste vi om David.
1: Da låg med mig David har bidra.
0: Han gick den samma vägen.
1: Som månade han inte den samma låta.
0: Gråten och bara fort.
1: Kyr och vettin jag allas julgi.
0: Förrott av en av sina.
1: Behte jovun så erkast la av Mosajon.
0: Och förrott av sin egen son.
1: Ja, behte jovun så erkast barnis.
0: Och i denna situationen.
1: Ja, den delade svåra sista.
0: Då är det att han börjar skriva denna salmen. Då ska vi läsa de två första verserna. Det är en salm av David. Bara i hopp till Gud är min själ stille. Min frälse kommer från ham.
1: Laulun opa tädje jedu tuni muhtun salma Davidis. Aivafall daivus, toivus iste ippmelelle muu sielu joskat. Suus puhta muu bestu juppmi.
0: Hvordan kunde han skriva en slik salme?
1: Man lakai saati son, at challi takkar salma.
0: Där stod sikkert många runt David denne gangen.
1: Dallekki sikkari hullu ka tjuju dava ha birrad alle.
0: Han var Guds salvede.
1: Son leda kuteli ippmelis voita luvun.
0: Och vi vet att Gud ville överstyra hela denna saken också.
1: Ja, men det har det ippmel det har gått så gedanes styr mot det andra äsche.
0: Men här är ingen hovmodig David.
1: Mot det där sida mycket dockaras tjävles David.
0: Men han sa att hans liv var i Guds händer.
1: Mot det som tjälke att det så gällande herra geva i gaskas.
0: Men det var bäst att han flyktet.
1: Mot det lika börja motsatte som batteri.
0: Det de andra kallte för nederlag.
1: Då måste era godkäka att du är tapp i.
0: Det blev för David en trospröve.
1: Då satte David i dackare så skulle gärna läpp med.
0: David kan ta bort ifrån Jerusalem.
1: David kan si at de vil ikke høre Jerusalemas.
0: Men allikevel vil det lyde som en seier.
1: Mot likevel kjøttet du og det veit du.
0: Vi leser det tredje verset.
1: Ja, vi låker den kolme fjerse.
0: Bare han er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes.
1: I hvert fall sånn er mo bakte jeg mo best å jobbe med. Mo latne i mo galga saker like tovet.
0: Ja, slik talte David.
1: Ja, den lakker sart noe David.
0: For et bilde på det som en gang skulle skje.
1: Måkker det sko på det som i återgerde og alga i det på hovedet hevet det.
0: Vi kan jo gjerne spørre slik.
1: Ja, vi satt i det på hodet den gang kjeldene.
0: Hvordan kunne David skrive dette?
1: Man lakker satt i David den kjeldene.
0: Jo, vi vet hvordan han kunne skrive det.
1: Jo, med det man sånn satt i den kjellige heivet den lakken.
0: Vi leste det her i det andre verset.
1: Vi lå i med det stedet opp i verset.
0: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
1: I hvert fall døy vår siste ippmelem og sjel og jaskat.
0: Min frelse kommer fra ham.
1: Så spurte jeg meg best å jobbe med.
0: Og selv om David var kommet i en slik situasjon, så kunne han gå i dette håp.
1: Det satt i sånn like vanskelig den da jeg var siste.
0: Og så har han lært både deg og meg nå.
1: Ja, eller sånn hvor han sikkert ut i munnen jo i det.
0: Uansett vår situasjon, så kan vi lese for oss selv dette andre verset.
1: Det satte vi alt sammen låket den opp i verset.
0: Bare i håp til Gud er min sjel stille.
1: I hvert fall du er vår siste ypmelele mos sjel og jasket.
0: Og min frelse kommer fra ham.
1: Så spørte jeg meg best å jobbe med.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Ja, da er det selke mig gitt og åttne åndes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Mulle on baes tjuodje läpni ja ärlim, ta Jesus. Manga är olmo, väl rafka son häggi, ta både gole dappe etnan alde. Ta go bokte tjai, son tjelga sitt, att det bevi båta, go boka galge hävde spajas tjuodje lit. Ta li satt gavn och hjälp min embo, så rikas.

Hilde Fredriksen med låta We Got a Hometown. G. Thomas er neste mann ut. Her kommer han med sin låt Come On Joe.

Don't touch my willy, sa Steph Nevos. Neste ut Tom Fredriksen. Her kommer han med låta Lucille.

takt, har knoppen sprett på Kalleåa. Där moden mö står trutt i kö till Danilo och går fra forstand, får hjertet slå i valsetakt, når knoppene sprett.

Ja, det hade varit en fördel om alla de som inte ska handla hade hållit lite grann i käft. Ja. Vem hade 500 kronor? 500 bunden. Vill han ta det? Det är nog.